0: den fysiske infrastrukturen man trenger, strøm til datacenteret, massevis av GPU-er i datacenteret og i det hele tatt, så det å lage en sånn frontier-modell kjempedyrt. Altså vi snakker liksom milliarder av dollar. Så det at vi har litt sånn AI-senter her og AI-satsing der og noen millioner euro, det på en måte ikke helt nok da. Altså jeg tror kanskje ikke helt vi forstår altså, dimensjonen, altså skalaen vi må opp på hvis vi har lyst til å konkurrere med, de her, med Anthropic, OpenAI, Microsoft, Google, de her store AI-selskapene. Det det ene, og det andre jo at man trenger folk med kompetanse. Og det som tiltrekker de aller beste forskerne i verden, det det at de får jobbe ganske fritt, at de ikke må gjøre mye administrasjon, at de ikke hemmes av reguleringer, at de kommer seg raskt til markedet, tilgang til investorer. Det er så mye da, og jeg jo glad for at vi i Europa vil beskytte forbrukere, vi vil ha en bærekraftig utvikling, altså det er i tråd med mine verdier, en sånn verden vil jeg ha, men vi ser at det veldig vanskelig å bygge opp da, den typen innovasjonsmiljø som de får til i USA.
1: Altså jeg tror, mit take vil være, at selv hvis vi går i gang med at lave frontier-modeller, smed en hel masse penge efter Mistral og sagde, nu skal I bare up to speed, så er problemet, at det er også lidt et winner-takes-it-all-marked, hvor det bliver også svært at få folk overbevist om, at de skal bruge de her modeller, fordi de vil hele tiden være lidt bagud, tænker jeg. Altså, fordi at der er noget, der skal indhentes her, og folk vil gerne bruge det bedste, der er.
0: Ja, så vi har to problemer egentlig. Det ene problemet at vi vil opp og få til cirka det samme som de får til i USA, men det andre problemet jo at USA nu allerede leder. Så hvis vi skal få noen over på europeisk tech, så det et uavhengig problem. Og da jo spørsmålet, skal vi gjøre litt sånn som Kina gjør nå? Kina har blitt ekstremt proteksjonistisk. Altså, de kinesiske myndighetene har gitt et utreiseforbud til AI-eksperter som jobber i Alibaba. Og med DeepSeek for eksempel. Så og det fungerer jo kjempebra for Kina at de sier China first. Og så beskytter de sitt marked og sin innovasjon. Ikke sant? Så det jo mulig å forestille seg noe lignende i Europa, at vi sier okay, det blir skyhøy skatt på amerikanske teknologiprodukter. Det jo en mulighet, og vi står i en vanskelig situasjon nå, så det kan hende at vi kommer til å innse at vi må ha ganske ekstreme tiltak for å få Europa konkurransedyktig igjen. Og det her er politisk kjempe, kjempe vanskelig.
1: Mm. Så du sier hent talent og hjælp fra USA, dem vi har sendt over af vores dygtige til folk, og sørg for, at de bliver her, dem der er her. Ligefrem tvinge dem til at blive her.
0: Ja, nej, jeg foreslår nok ikke, at vi skal gøre som Kina og tvinge dem til at blive her. Men det er flere ting, vi ikke gør. Altså, for eksempel så ser vi jo nu, at det er mange, som siger op i Google og OpenAI og i det hele taget, fordi at de ikke er enige med etikken til selskapene de jobber i, og de synes ikke det bærekraftig, og de har ikke lyst til at være med på den utviklingen. Vi burde jo gøre det, vi kan for at hente dem til Europa. Om så på hurtig visum og med kontrakt med gullkant og kjempemasse lønn, for at de skal kunne ta med seg sin erfaring og hjelpe oss å bygge opp store tilsvarende miljøer. Men altså, det hadde blitt kjempedyrt. Og da må man jo også stille seg det her spørsmålet, tror man at AI-utviklingen er så viktig at det verdt å bruke kjempemasse penger på det? Altså, er det viktigere enn å subsidiere klimatiltak og grønn omstilling og være selvforsynt med mat og jordbruk. Altså det jo, politikk handler jo om ressursforvaltning. Hvis man bruker mer penger på en ting, så blir det mindre til noe annet. Mm. Så det jo et spørsmål her. Er AI så viktig?
1: Hva synes du?
0: Jeg har jo lyst til å si nei, fordi generative AI-modellene er jo helt grusomme når det kommer for eksempel til klimaavtrykk. De fører jo til kognitiv decline hos store deler av befolkningen, altså det er veldig store ulemper med AI-utviklingen. Samtidig så heller jeg nok mer og mer over til at vi, altså verden, altså geopolitisk er det så stor usikkerhet, og AI inngår stadig mer i krigføring, så det virker på en måte litt farlig å ikke skulle